0: کل کی کارروائی کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ اس بل کا مقصد سرکاری امتحانات غیر منصفانہ طور طریقوں کی روک تھام ایکٹ 2024 میں ترمیم کرنا ہے۔ یہ بل مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ پیش کریں گے۔ مرکزی کابینہ نے جمعے کو تیزی سے کام کرنے والی عدالتیں قائم کرنے اور پیپر لیک سے نمٹنے اور امتحانات میں غلط طور طریقے اپنانے پر سخت سزا کو یقینی بنانے سے متعلق بل کے ایک مسودے کو منظوری دی تھی۔ وزیراعظم نریندر مودی آج دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 136واں نشریہ ہوگا۔ یہ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے تمام نیٹ ورک، اے آئی آر نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ پر بھی نشر کیا جائے گا۔ اسے اے آئی آر نیوز، ڈی ڈی نیوز، وزیراعظم کے دفتر اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے یوٹیوب چینلوں پر بھی براہ راست سنا جا سکے گا۔ ہندی نشریے کے فوراً بعد آکاشوانی سے اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا۔ وزیراعظم نریندر مودی آج شام 4:30 بجے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے وکست وائبرنٹ ولیج پروگرام 2026 کے شرکا سے بات چیت کریں گے۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ ملک کی تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی نمائندگی کرنے والے 400 سے زیادہ نوجوان شرکا وزیر اعظم سے براہ راست بات چیت کریں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: وکست وائبرنٹ ولیج پروگرام 2026 پچھلے مہینے 4 سے 30 تاریخ تک 2 مرحلوں میں منعقد کیا گیا، جس کے تحت لداخ، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ کے 74 درخشاں گاؤں کا احاطہ کیا گیا۔ اس پروگرام کے شرکا کا انتخاب ملک گیر آن لائن کوئز مقابلے کے ذریعے کیا گیا، جس میں 3 لاکھ سے زیادہ نوجوانوں نے حصہ لیا۔ اس پروگرام کے دوران شرکا نے مقامی برادریوں کے ساتھ رہ کر مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیا، جن میں صفائی مہم، سرکاری اسکیموں سے متعلق آگاہی مہم، یووا سمیلن، ثقافتی تبادلے کے پروگرام، شجرکاری مہم، منی ماڈل پنچایت، مقامی دستکاروں سے بات چیت اور اسٹریٹجک اہمیت کے حامل اداروں کے دورے شامل تھے۔ اس پروگرام نے شرکا کو سرحدی علاقوں کے سماجی و اقتصادی حالات، ثقافتی ورثے اور ترقیاتی امنگوں کا براہ راست مشاہدہ کرنے کا موقع فراہم کیا۔ وکست وائبرنٹ ولیج پروگرام، جسے مائی بھارت کے ذریعے نافذ کیا جا رہا ہے، وزیراعظم کے اس نظریے کو حقیقت بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے کہ بھارت کے سرحدی گاؤں کو ملک کے پہلے گاؤں کے طور پر دیکھا جائے اور انہیں وکست بھارت کی جانب سفر میں سرگرم شراکت دار بنایا جائے۔ نئی دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو مولدووا، شمالی مقدونیا اور رومانیا کا اپنا سرکاری دورہ مکمل کرنے کے بعد آج صبح نئی دلی پہنچ گئی ہیں۔ اپنے دورے میں صدر جمہوریہ نے تینوں یورپی ملکوں کے ساتھ بھارت کی اسٹریٹجک ساجھیداری کو مستحکم کرنے اور باہمی مفادات کے شعبوں میں اشتراک کو وسعت دینے کے مقصد سے اعلیٰ سطحی مصروفیات کا انعقاد کیا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے دورے کے دوران کئی تاریخی حصولیابیاں ہوئیں، جن میں کسی بھارتی صدر جمہوریہ کے مولدووا اور شمالی مقدونیا کے پہلے سرکاری دورے اور 3 دہائی بعد بھارتی صدر کا رومانیا کا پہلا سرکاری دورہ شامل ہیں۔ اپنے پورے سرکاری دورے کے دوران صدر جمہوریہ مرمو نے سربراہان مملکت کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کی، کاروباری فورم سے خطاب کیا اور بھارتی برادری سے ملاقات کی۔ صدر جمہوریہ کو رومانیا میں بخارسٹ یونیورسٹی آف اکنامک اسٹڈیز کی جانب سے اعزازی ڈگری بھی دی گئی، جو کہ بھارت اور رومانیا کے درمیان بڑھتے تعلیمی اور عوام سے عوام رابطوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اپنے دورے میں صدر جمہوریہ نے بھارت کی تیز رفتار معاشی ترقی، ٹیکنالوجی کے میدان میں پیش قدمی اور عالمی اشتراک کے تئیں عہد بستگی کو نمایاں کیا۔ ساتھ ہی صدر جمہوریہ نے تجارت، جدت ترازی، تعلیم، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور قابل تجدید توانائی کے شعبوں میں مضبوط تعاون کی بھی حوصلہ افزائی کی۔ صدر جمہوریہ مرمو کے دورے نے مشرقی یورپ کے ساتھ بھارت کی مصروفیات میں گرم جوشی کو بڑھایا ہے اور مولدووا، شمالی مقدونیا اور رومانیا کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دی ہے۔ سواشری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی۔
0: ملک بھر میں آج کرگل وجے دیوس منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ان بھارتی فوجیوں کی بہادری کی تعظیم کے طور پر منایا جاتا ہے جنہوں نے سال 1999 کی کرگل جنگ کے دوران اپنی جانیں قربان کر دی تھیں۔ یہ دن بھارت کی پاکستان پر فتح اور آپریشن وجے کے کامیاب اختتام کی 27ویں سالگرہ کے طور پر بھی منایا جاتا ہے۔ اس آپریشن کے دوران بھارتی مسلح افواج نے پاکستانی فوجیوں اور دہشت گردوں کی جانب سے در اندازی کے بعد جموں کشمیر کے کرگل ضلع کے علاقوں کو دوبارہ حاصل کیا تھا۔ مرکزی تقریب لداخ کے دراز کی کرگل جنگی یادگار پر منعقد ہو رہی ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: دراز کی کرگل جنگی یادگار میں 27ویں کرگل وجے دیوس کے موقع پر حب الوطنی پر مبنی تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں. مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کرگل جنگی یادگار پر آپریشن وجے کے دوران بہادری کا مظاہرہ کرنے والے جانبازوں کی یادگاروں پر گلہائے عقیدت نظر کرتے ہوئے تقریبات کی قیادت کر رہے ہیں. وزیر دفاع کرگل جنگی یادگار کے ورچوئل واک تھرو پورٹل کا افتتاح کر رہے ہیں, یادگاری کٹیا اور ویر بھومی کا دورہ کر رہے ہیں. اس دوران وہ ویر ناریوں اور ویر ماتاؤں سے ملاقات کر رہے ہیں اور شوریہ وجے یاترا موٹر سائیکل ریلی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے. کرگل وجے دیوس ملک کی سالمیت کی حفاظت کے تئیں بھارت کی مسلح افواج کی شجاعت, قربانی اور غیر متزلزل جذبے کی یاد دلاتا ہے. دراز سے عنایت علی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی.
0: کرگل وجے دیوس کے موقع پر وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ملک کے دفاع میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے بہادر فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا. سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب سنگھ نے کہا کہ ملک کرگل کی ناقابل رسائی پہاڑیوں میں سال 1999 میں بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کرنے والے بہادر فوجیوں کا ہمیشہ شکر گزار رہے گا. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر پی او جے کے میں بڑھتے احتجاج کے دوران جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جے اے اے سی نے آج سے 2 روزہ مظاہروں کا اعلان کیا ہے, جن کا اختتام مظفر آباد کی جانب لانگ مارچ سے ہوگا. حقوق کا مطالبہ کرنے والے رہنماؤں عمر ناظر کشمیری اور ایڈوکیٹ خواجہ مہران نے دادیال میں مکمل بند کی اپیل کی ہے اور میرپور ڈویژن کے لوگوں سے تحریک میں شامل ہونے کی درخواست کی ہے. کل ظہر کی نماز کے بعد مظفر آباد کی جانب ہونے والے لانگ مارچ سے پہلے میرپور کے مظاہرین کے قافلے راولکوٹ میں جاری دھرنے میں ضم ہو سکتے ہیں. یہ تازہ احتجاج بڑھتی مہنگائی, بجلی کے بڑھتے دام اور سول حقوق پر عائد پابندیوں کے معاملے میں بڑھتے عوامی غصے کی علامت ہیں. اس دوران منتظمین نے پورے احتجاج کے دوران مظاہرین سے نظم و ضبط اور اتحاد برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے. اعلیٰ درجہ بندی کی حامل انہا سنگھ نے جونیئر عالمی کپ کا خطاب جیت کر بھارت کی پہلی اسکواش کھلاڑی بن کر تاریخ رقم کی ہے. انہت نے کینیڈا کے نگارا آن دا لیک میں جاری ورلڈ اسکواش جونیئر چیمپئنشپ 2026 میں لڑکیوں کے سنگلز کے فائنل میں مصر کی رقیہ سلیم کو 3-0 سے ہرایا. 18 سالہ بھارتی کھلاڑی نے دوسری درجہ بندی کی حامل سلیم کو 11-3, 11-7 اور 11-9 سے شکست دے کر سونے کا تمغہ جیتا. یہ کامیابی اس لیے بھی بڑی ہے کیونکہ مصر کے کھلاڑیوں نے لگاتار 16 سال تک یہ خطاب اپنے نام کیا, تاہم انہت نے ایک بھی میچ ہارے بغیر اس اجاداری کو ختم کیا. ایف آئی ایچ یوتھ ہاکی 5S ایشیائی چیمپئنشپ میں بھارت کے مردوں کی سب جونیئر ٹیم نے روایتی حریف پاکستان کو 3-1 سے ہرا کر سونے کا تمغہ جیتا. بھارتی کھلاڑی رومت پال, کپتان کیتن کشواہا اور شاہ رخ علی کے گول نے بھارت کو ایشیائی چیمپئن بنایا. اس جیت کے ساتھ ہی مردوں کی بھارتی ٹیم نے ایلیٹ پول ٹیبل میں سب سے اوپر جگہ بنا لی ہے. فائنل میں پہنچنے کے ساتھ ہی بھارت اور پاکستان دونوں نے ایف آئی ایچ یوتھ ہاکی 5 عالمی کپ کے افتتاحی میچ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. یہ تھیں خبریں. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں محمد عمار.
1: شکریہ اسد اللہ. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ, انقلاب اور پرتاپ سمیت آج کے سبھی اخباروں نے لکھا ہے کہ وکست درخشاں گاؤں پروگرام 2026 کے تحت وزیر اعظم نریندر مودی شرکا سے آج بات چیت کریں گے. یہ پروگرام قومی یکجہتی, ترقی, نیز سرحدی گاؤں کی حکمت عملی کی اہمیت کی گہری سمجھ بوجھ کو فروغ دیتا ہے. وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے اپنے عہدے سے دیا استعفی. پرہلاد جوشی کو وزارت تعلیم کا قلمدان سونپا گیا. جنتر منتر پر سی جے پی نے اپنا احتجاج واپس لیا. اس خبر کو آج کے سبھی اخباروں نے صفحہ اول پر جگہ دی ہے. اتر پردیش کا قدیم بودھ مذہبی مقام سارناتھ یونیسکو کی عالمی میراث کی فہرست میں شامل, اس خبر کو آج کے اخباروں نے نمایاں کیا ہے.
0: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. حکومت کی جانب سے مطالبات تسلیم کیے جانے کے بعد سی جے پی نے اپنا احتجاج واپس لے لیا ہے. دھرمیندر پردھان کے استعفے کے بعد مرکزی وزیر پرہلاد جوشی کو نیا وزیر تعلیم مقرر کیا گیا ہے. حکومت کی کل لوک سبھا میں سرکاری امتحانات غیر منصفانہ طور طریقوں کی روک تھام ترمیمی بل 2026 پیش کرے گی. وزیر اعظم نریندر مودی آج دن میں 11 بجے من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. 1999 کی کرگل جنگ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے بھارتی فوجیوں کی بہادری کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج کرگل وجے دیوس منایا جا رہا ہے. انہا سنگھ نے عالمی جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کے لڑکیوں کے سنگلز کا خطاب جیتنے والی پہلی بھارتی کھلاڑی بن کر تاریخ رقم کی ہے.

0: نے مادر وطن کے دفاع میں اپنی جانیں قربان کر دینے والے بہادر فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزارت خارجہ نے ایک ایڈوائزری جاری کر کے بحر اسود میں چلنے والے یا وہاں سے گزرنے والے کمرشل بحری جہازوں پر روزگار کے خواہش مند بھارتی شہریوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ اس طرح کا کام قبول کرنے سے پہلے موجودہ سیکیورٹی خطرات کا پوری احتیاط کے ساتھ جائزہ لیں۔ ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ اس طرح کے روزگار پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں انتہائی محتاط انداز سے کام کرنا چاہیے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے وسطی مہاراشٹر اور اڈیشہ میں آج انتہائی شدید بارش کے امکان کے مدنظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ ادھر چھتیس گڑھ، گجرات، کونکن اور گوا میں اگلے دو تین دن کے دوران شدید بارش سے لے کر بہت شدید بارش ہونے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کرگل وجے دیوس کے موقع پر ملک کے جاں بازوں کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے لیے ان کی قربانی سبھی کو فخر سے سرشار کر دیتی ہے۔ آکاش وانی پر من کی بات پروگرام میں جناب مودی نے بھارتی سائنسدانوں اور انجینئرز کی اجتماعی کوششوں اور کارکردگی کی ستائش کی، جس کے نتیجے میں بھارت دفاعی سامان کی تیاری اور خلا کے شعبے میں نئی بلندیوں پر پہنچ رہا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ انہیں ملک کے نوجوانوں کی قوت پر فخر ہے جنہوں نے حالیہ کھیل مقابلوں اور بین الاقوامی اولمپیاڈز میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کرگل کی لڑائی کے دوران اپنی جان نچھاور کرنے والے ملک کے دلیر سپاہیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے میں ملک کی قیادت کی، اور سرکار نے بھارتی شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ بحر اسود کے خطے میں کمرشل بحری جہازوں پر کام کرنے کی پیشکش قبول کرتے وقت موجودہ سیکیورٹی صورتحال کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Naresh Mago with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi remembers brave hearts of the nation on Kargil Vijay Divas today, says their sacrifices for the nation fill everyone with pride. In his Mann Ki Baat program, Mr. Modi lauds collective perseverance of Indian scientists and engineers, leading to country scaling new heights in defense production and space sector. Mr. Modi says he is proud of the nation's youth power, who've been performing exceptionally well in sports events and international Olympiads. President Draupadi Murmu and Vice President C.P. Radhakrishnan lead the nation in paying tributes to country's brave soldiers for their supreme sacrifices during Kargil War. Government urges Indian nationals to assess the prevailing security situation before accepting assignments on commercial vessels operating in the Black Sea region. And IMD issues red alert for extremely heavy rainfall over central Maharashtra and Odisha today. Prime Minister Narendra Modi remembered the brave hearts of the nation today on the occasion of Kargil Vijay Divas, stating that India is continuously scaling new heights, be it in defence production, defence exports or political cooperation with friendly nations. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani, Mr. Modi said today, the 26th of July, is a date that does not require a calendar to be remembered, as Kargil Vijay Divas is being celebrated today.
2: آج کارگل وجے دیوس ہے۔ یہ دن ہمیں گرو سے بھر دیتا ہے۔ یہ دن ہمیں اپنے ویر جوانوں کے ادبھت ساہس کی یاد دلاتا ہے۔ کارگل کی اونچی اونچی چوٹیاں، کٹھن موسم، دشمن کی چنوتی، ہر پرستھتی ہمارے سینکوں کے سامنے تھی، لیکن ان کا حوصلہ ہر چنوتی سے بڑا تھا۔ انہوں نے ماں بھارتی کی رکشا کے لیے اپنا سروسو ارپت کر دیا۔ آج کارگل وجے دیوس پر میں سبھی ویر شہیدوں اور ویر سینکوں شردھا پوروک نمن کرتا ہوں۔
1: Mr. Modi said India is continuously strengthening her technological capabilities. He highlighted the recent induction of INS Mahendragiri into the Indian Navy. The Prime Minister said every Indian is filled with pride following the successful launch of Vikram 1 last Sunday. Mr. Modi praised the young innovators for displaying remarkable skill, passion and patience. Speaking about the Catch the Rain campaign, Prime Minister Modi said, a special nationwide campaign has been underway since the 4th of July.
2: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत

دل کی نظر سے اناڑی فلم کا یہ نغمہ تھا مکیش صاحب اور لتا جی کی بہت ہی خوبصورت آوازوں میں آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر گیت میرے من میت کی اس بے حد خوبصورت محفل میں. دوستو کہتے ہیں جب محبت کی آہٹ دل تک پہنچتی ہے تو دھڑکنوں میں بھی ایک نئی روانی پیدا ہونے لگتی ہے. کچھ ایسا ہی احساس سمیٹے ہوا ہے اگلا یہ بہت ہی خوبصورت نغمہ جو برسوں بعد بھی اپنی کشش برقرار رکھے ہوئے ہیں. سال تھا 1960 کا اور 1960 میں یہ فلم انوپما آئی تھی. اسی فلم کا ایک بہت ہی خوبصورت نغمہ تھا دھیرے دھیرے مچل اے دلے بے قرار. اس گیت کو اپنی بے حد خوبصورت آوازوں سے سجایا ہے لتا جی نے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کا ساتھ دے رہے ہیں منا ڈے صاحب. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور شیلندر صاحب کے لکھے اس گیت کو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں, وہ سنواتے ہیں آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر. معاف کیجیے گا, اس میں صرف لتا جی کی بہت ہی خوبصورت آواز ہے.